ano mo di ayen ti eya no amansa account there ye won e hunt gel ye won an show el ho di abedi bia na ye adwuma de fast sense abord ne keke I so 30 minutes I won de na ba di ma nyina so e ko ye di ma wo mata ruba afa o me de buy globin shop and in the capsule so ba na ani yen pay for tonic and no vitamin b12 e wo afa folic acid ani iron asemuma ento obi a wontimi na ebeboa na siesie ni nyina de ma afa obi a akoma bon tentem afa o me kra yesu so kamia sa no kra wo tibre e wo ni pedianim wani su nyina ye otum afa wo skin no hu de we si ekọ wontimi sa skin ani asesa e ba no se do ebeboa na buy globin shop e no ana be kama e dia me ni pedianom ani we to me de trousers 400 e dia buy esu su no tata we makato se the family dilemma e trousers 400 suspension ye de banko da tablet no pay for na enom entebusu ani nyina no monso munchi bi na no so emoma ani ma nya kama from formal limited omo ana kwakofa se no power e di aba ani we to me ni valuvage UK limited akambom akunchi na nua wo do mako mako and Claudia Benjamin so ani na ba ba bua mata sa ho ade na ba wo me valuvage follower e dia buy me me dro e bua be me bia mata so ye pe me mo ani we ti wo pese o yo pese ma wo me valuvage follower e dia ba ani na ba bia me bua mata so ba wo ma yo sem na wie pe e pa ani we ti o me valuvage e beauty plus e dia ba me fa na ho fa to aso ano bua ama skin ni pedia ni koye pa ani we ti o me valuvage e oso life so ba ani na e bua mata so no pem aduma ni nyina aye dia ma me no pem tutumi ani awoya ba nso tutoi wo be so no pem nyina aye o ya ba sa we dia do power bia be bua ye pa ani we ti o me omega 3 fish oil e dia ba omega 3 fish oil no ani na e bua ye but o aye dema oba wo yo ade se we are pim for oba pim for dia e be bua ye pa ani e be bua mata sa akoda no da e from no e ti me develop ya akoda no be kama ani o be pie kala pa we dia pa akoda no e de be pa bo ntanya sam kotoa afi so ankra kra obi a betimi anom bi na tese do etime aye kama e dia ma we ye do pa aye ade se formal limited wo me valuvage UK limited akwakofa e dia ba mo di axo flux plus e dia ba ani be bua e be ye wintiri no nyina aduma ama wintiri na nya ahoden entiri na mu be bie bie kama na no so atima bua fe wo me valuvage platinum plus e dia ba ani ye for uti we nails ana fe o skin no wo me valuvage immune life nso aba ani ye immune system booster ana fe valuvage milk ye ma me na ma du mu no possible so no we ye do me come for e dia ma no ani be bua ye pa ma tese e no so ani ma ko e dia ma valuvage e no pay ana fe formatas no pay wo ko aye pharmacy ani drug shop bi a won sabe ka ho dia no me sabe timi no me din ko ma e wa so aye 0561 0886666 na sir 0561 0886663 na wet menya do pray so anonum bi ye pa and